0: آب کتمیمم برا برم ای من شنده هر دایم من شنده زور بولب خالین سا سلامت بولین رخص لگه
1: خرز ایلر سیور نازل خانگی خرز ایلر رحمت والی جان شام سیفتا بده چرای نرسه اشتامز
2: استاز برگم ایتیم کلده
1: خب
2: کلگینو اخشتسالر دینگیزگه اگر ارکن سوزگن کما خود اوزینگیز سیاخنه قونتسا تولقنلر موجود هر بره چند دلدن ایتگن سوزینگیز باریز گشکر سا آمان
1: پرسیلی هنگامه استلره